ni sadama ahmaduhu ala furujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar ashkuru shukran yajuru sayda bishrin wa la yajuru nahwi kayda hamdan wa shukran

sadama ahmaduhu ala khurujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bishirin wala yajuru nahwi kayda hamdan wa sukuran